0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidin, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: Kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva oni koje rice ova piše, saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila. Jabuke i kruh što je u crkvi sve.

tebe tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.